serigne touba neena amna ño xamne euleuk duma len gis ndax lañ nekkon dama ca nekku tour

serigne touba neena samay wax beugul yok beugul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey sik sak ca ka ko wax la

Serigne Touba neena amna ño xamne euleuk duma len gis ndax lañ nekkon dama ca nekkutoru